0: tekul dikitukeun suara teh biasa we atuh.
1: Dari abah atuh.
0: Eh saha teh? Makhiri eseh teh.
1: Aci.
0: Saha deng?
2: Teh amin juga sok sok
0: abah teh.
1: Iwan abah.
0: Tah eta Iwan, da bener Iwan.
1: Tuh, abdi Abdul